ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рифми.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: На ТВА ФМ

Якась мелодрама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +29. Кельменці – +17, +28. Хотин – +18, +28. Новоселиця – +18, +27. Герца – +18, +27. Глибока – +17, +28. Заставна – Кіцмань – +18, +29. Сторожинець – +16, +27. Путила – +11, +23. Вижниця – +14, +26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +29, а нічна – +18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +17 градусів Цельсія, а денна – +29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті, можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні

0: методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру. За минулу добу ворог застосував 121 повітряну ціль, 96 із них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. Зокрема, на Одещині частково зруйнована будівля нової пошти. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. На Донеччині окупанти обстріляли місто Слов'янськ. Зруйновані приватний та п'ятиповерховий будинки. Під завалами опинилися люди. Надзвичайники врятували з-під уламків трьох осіб та розібрали близько 5 тонн будівельних конструкцій. Також вогнеборці ліквідували пожежу у приватній оселі. Водночас за іншою адресою внаслідок російського удару загинули 2 людей, серед яких дитина. Ще одна особа отримала поранення. Тим часом у Запоріжжі російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджені покрівля, вікна та двері будівлі, а також пожежна автоцистерна і легковий автомобіль. Особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з надзвичайників не постраждав.
3: Проведення виборів під час війни – це не просто спекуляція, а небезпечна провокація. Про це заявив екс-прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, реалізувати чесний виборчий процес зараз неможливо, а чутки про голосування лише розмивають стабільність держави. Замість сумнівних виборчих ініціатив, політик пропонує розширити склад Ради національної безпеки і оборони. На його думку, саме РНБО має стати головним майданчиком національного єднання. Залучення опозиції та позапарламентських сил дозволить ухвалити колегіальні рішення і подолати гостру кадрову кризу в країні.
4: Є єдиний орган, конституційний орган, який здатний об'єднати всіх, тому що просто формування уряду національної єдності не вирішує левої частки проблем. І цей орган називається Рада національної безпеки і оборони України. Керує цим органом президент України, Верховний Головнокомандувач. Під цей орган є пряма норма Конституції, є відповідний закон, який можна змінити. І самий найпростіший і найефективніший варіант – це залучити до діяльності Ради національної безпеки і оборони всі політичні сили, ну, зрозуміло, окрім проросійського ПЗРЖ, які би розділили спільну відповідальність з владою за прийняття рішень. Я вважаю, що це не просто розділення відповідальності, а це інша ефективність прийняття рішень. Тому що можуть з'явитися кращі, сильніші і більш ефективні рішення, ніж з'являються сьогодні. Ну, я думаю, що тут треба очікувати реакції чинної влади, президента України і більшості, чи готові вони до нового формату стосунків. Тому що, розумієте, Віктор, я вважаю, що нам він вкрай потрібен. Якщо у когось є інші ідеї, кращі ідеї, будь ласка. Чому? Тому що вибори проводити не можна. Будь-хто, хто говорить про вибори, це навіть не спекуляція, це гірше. Спекуляція – це, знаєте, так, сіли там, перетерли кістки комусь на кухні. А це провокація.
2: Подивитися повну версію інтерв'ю можна буде одразу після інформаційного випуску новин «Теми дня».
3: Хоробрі воїни, які віддали життя за мирне українське небо. Буковина попрощалася із 2 військовослужбовцями. Молодшому сержанту Олегу Грибу, воїну військової частини А-50-81, останню шану віддали в селі Атаки. Із старшим солдатом Володимиром Волошином, воїном військової частини 23-82 Державної прикордонної служби України, попрощалися в селі Малятинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
5: Цими вихідними на Буковині поліцейські задокументували 7 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок 2 аварій загинули 2 людей, ще 5 отримали травми. У селі Рукшин 37-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Ще одна смертельна ДТП сталася в лісі в адміністративних межах села Станівці. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм неповнолітній загинув. У селі Зарожане 42-річний мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Мерседес». Чоловіка госпіталізували. У селі Буківка 15-річний мотоцикліст також виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем. Неповнолітнього доставили до лікарні. А у селі Корчівці 15-річний житель села Кубка не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Потерпілого госпіталізували. Тим часом у Магалі 29-річний водій зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою. Водія мікроавтобуса госпіталізували. Ще одна аварія сталася в селі Колінківці. 75-річний водій не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. 20-річного мотоцикліста доставили до лікарні.
3: У Чернівцях повідомили про підозру ще одній посадовиці комунального підприємства у справі щодо закупівлі генераторів. Йдеться про фахівчиню із закупівель та матеріально-технічного забезпечення. За даними слідства, вона разом із директором підприємства та керівником приватної компанії забезпечила перемогу заздалегідь визначеного постачальника під час закупівлі 53 генераторів. Експертиза встановила, що обладнання придбали за штучно завищеними цінами. Унаслідок цього комунальному підприємству завдано понад 1 200 000 гривень збитків. Посадовиці повідомили про підозру. Минулої доби на території Чернівецької області зареєстрували 6 подій. У Чернівцях сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Також у Чернівцях протягом доби тричі горіли сміттєві контейнери. Загалом вогонь пошкодив 4 контейнери на площі від 2 до 6 квадратних метрів. Причиною загорань попередньо називають підпал. Ще одне займання сміття сталося у контейнері в Хотині. Пожежу ліквідували, причина наразі встановлюється. У парку імені Тараса Шевченка у Чернівцях напередодні нового навчального року відбулося масштабне дитяче свято «Back to School» по-буковинськи. До заходу долучилися спортивні, танцювальні та атлетичні клуби, а також організації, які займаються дитячим дозвіллям. Діти могли не лише спостерігати за виступами, а й брати участь в активностях, знайомитися з тренерами та представниками різних напрямків і пробувати нові заняття. Також для гостей організували розіграші подарунків. За словами організаторів, мета заходу – показати дітям та батькам можливості для розвитку, спорту і активного дозвілля у Чернівцях. Новий навчальний рік пропонують розпочати не лише з нових зошитів і підручників, а й з нового захоплення. Гран-прі на престижних міжнародних конкурсах та фестивалях, авторська пісня від Хаята, а також майбутня участь у одному з найвідоміших благодійних проєктів «Дует із зіркою». Чернівчанин Макс Ремарчук у свої 11 років запалив не лише українську, але й закордонну рок-сцену своїми драйвовими хітами та виразним тембром голосу. Кліпи юного виконавця набирають десятки тисяч переглядів на Ютуб, а його шалена енергетика щоразу передається глядачам як у залі, так і за екраном. Нещодавно Максим з тріумфом повернувся з міжнародного фестивалю у Юрмалі, де виборов головну нагороду та додав вогню своїм експресивним виступом.
0: Я там приймав участь на Юрмала Джуніор і Лайма Войс. І я там співав пісню «Feel Me».

0: потім, коли вже сказали, що буде нагородження, то я отримав гран-при.
1: З піснею «Філмі» Максим став кращим з кращих не лише у Юрмалі, але й на двох масштабних міжнародних фестивалях в Італії, підкоривши журі та глядачів своєю силою голосу та артистизмом.
0: Це я тоді співав цю пісню у Пінето і Пезаро. У Пінето отримав гран-при за цю пісню, а на Пезаро вже отримав Crystal Voice – найвища нагорода конкурсу.
1: Переможну пісню для юного рокера написав відомий український артист Хаят, з яким Максим познайомився під час участі в проєкті «Проміння добра». Разом вони виконали на сцені хіт співака «Онор».

Саме після цього виступу Андрій Хаят запропонував створити авторську пісню, яка принесла юному рокеру міжнародні перемоги та ще більшу популярність. «Філмі» – це пісня про зв'язок з рідним домом, куди завжди хочеться повертатися.

з фурором Максим Ремарчук виступає також на українських конкурсах та фестивалях. Зокрема, на конкурсі «Україна єднає» артист виборов гран-прі, а також отримав сертифікат на запис у студії звукозапису авторської пісні від Оксани Первової-Рожки. Наразі Максим вже почав над нею працювати. Окрім того, юний рокер брав участь у благодійному проєкті «На шапку», де збирали кошти на кісткові імпланти для поранених. А також напередодні Дня Незалежності долучився до родинного фестивалю ігор та спортивних активностей «Juniors Games», який проходив у Чернівцях. А цими вихідними Максим Ремарчук взяв участь у масштабному святі для батьків і дітей «Back to School» по-буковинськи, яке відбулося у парку імені Тараса Шевченка. Там він виступив в іншому амплуа. В дуеті з піснею «Зомбі» легендарного гурту «The Cranberries» здивував глядачів не лише співом, але й грою на гітарі.

0: Вересень також буде багатим на музичні події. Зокрема, Максим готується взяти участь у одному з найвідоміших українських благодійних творчих проєктів «Дует із зіркою», який пройде у Женеві, що у Швейцарії. А ще наразі рокер активно готує прем'єру своєї нової пісні, яка, переконаний, обов'язково захопить увагу слухачів.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
4: «31 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +29. Кельменці – +17, +28. Хотин – +18, +28. Новоселиця – +18, +27. Герца – +18, +27. Глибока – +17, +28. Заставна – Кіцмань – +18, +29. Сторожинець – +16, +27. Путила – +11, +23. Вижниця – +14, +26. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +29, а нічна – +18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +17 градусів Цельсія, а денна – +29. У Селятині буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +22 градуси Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

0: форматі. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

come amore, come cuore, come amore, come cuore, io le

0: згадую. У воду каміння кидаю, сам туди ж впадаю.
1: Кому море, кому горе, кому море, кому горе, кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру. За минулу добу ворог застосував 121 повітряну ціль, 96 із них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. Зокрема, на Одещині частково зруйнована будівля нової пошти. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. На Донеччині окупанти обстріляли місто Слов'янськ. Зруйновані приватний та п'ятиповерховий будинки. Під завалами опинилися люди. Надзвичайники врятували з-під уламків трьох осіб та розібрали близько 5 тонн будівельних конструкцій. Також вогнеборці ліквідували пожежу у приватній оселі. Водночас за іншою адресою внаслідок російського удару загинули 2 людей, серед яких дитина. Ще одна особа отримала поранення. Тим часом у Запоріжжі російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджені покрівля, вікна та двері будівлі, а також пожежна автоцистерна і легковий автомобіль. Особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з надзвичайників не постраждав.
3: Проведення виборів під час війни – це не просто спекуляція, а небезпечна провокація. Про це заявив екс-прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, реалізувати чесний виборчий процес зараз неможливо, а чутки про голосування лише розмивають стабільність держави. Замість сумнівних виборчих ініціатив, політик пропонує розширити склад Ради національної безпеки і оборони. На його думку, саме РНБО має стати головним майданчиком національного єднання. Залучення опозиції та позапарламентських сил дозволить ухвалити колегіальні рішення і подолати гостру кадрову кризу в країні.
4: Є єдиний орган, конституційний орган, який здатний об'єднати всіх, тому що просто формування уряду національної єдності не вирішує левої частки проблем. І цей орган називається Рада національної безпеки і оборони України. Керує цим органом президент України, Верховний Головнокомандувач. Під цей орган є пряма норма Конституції, є відповідний закон, який можна змінити. І самий найпростіший і найефективніший варіант – це залучити до діяльності Ради національної безпеки і оборони всі політичні сили, ну, зрозуміло, окрім проросійського ПЗРЖ, які би розділили спільну відповідальність з владою за прийняття рішень. Я вважаю, що це не просто розділення відповідальності, а це інша ефективність прийняття рішень, тому що можуть з'явитися кращі, сильніші і більш ефективні рішення, ніж з'являються сьогодні. Ну, я думаю, що тут треба очікувати реакції чинної влади, президента України і більшості, чи готові вони до нового формату стосунків. Тому що, розумієте, Віктор, я вважаю, що нам він вкрай потрібен. Якщо у когось є інші ідеї, кращі ідеї, будь ласка. Чому? Тому що вибори проводити не можна. Будь-хто, хто говорить про вибори, це навіть не спекуляція, це гірше. Спекуляція – це, знаєте, так, сіли там, перетерли кістки комусь на кухні. А це провокація.
2: Подивитися повну версію інтерв'ю можна буде одразу після інформаційного випуску новин «Теми дня».
5: Хоробрі воїни, які віддали життя за мирне українське небо. Буковина попрощалася із 2 військовослужбовцями. Молодшому сержанту Олегу Грибу, воїну військової частини А-50-81, останню шану віддали в селі Атаки. Із старшим солдатом Володимиром Волошином, воїном військової частини 2382 Державної прикордонної служби України, попрощалися в селі Малятинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
6: Цими вихідними на Буковині поліцейські задокументували 7 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок 2 аварій загинули 2 людей, ще 5 отримали травми. У селі Рукшин 37-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Ще одна смертельна ДТП сталася в лісі в адміністративних межах села Станівці. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм неповнолітній загинув. У селі Зарожане 42-річний мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Мерседес». Чоловіка госпіталізували. У селі Буківка 15-річний мотоцикліст також виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем. Неповнолітнього доставили до лікарні. А у селі Корчівці 15-річний житель села Кубка не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Потерпілого госпіталізували. Тим часом у Магалі 29-річний водій зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою. Водія мікроавтобуса госпіталізували. Ще одна аварія сталася в селі Колінківці. 75-річний водій не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. 20-річного мотоцикліста доставили до лікарні.
3: У Чернівцях повідомили про підозру ще одній посадовиці комунального підприємства у справі щодо закупівлі генераторів. Йдеться про фахівчиню із закупівель та матеріально-технічного забезпечення. За даними слідства, вона разом із директором підприємства та керівником приватної компанії забезпечила перемогу заздалегідь визначеного постачальника під час закупівлі 53 генераторів. Експертиза встановила, що обладнання придбали за штучно завищеними цінами. Унаслідок цього комунальному підприємству завдано понад 1 200 000 гривень збитків. Посадовиці повідомили про підозру. Минулої доби на території Чернівецької області зареєстрували 6 подій. У Чернівцях сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Також у Чернівцях протягом доби тричі горіли сміттєві контейнери. Загалом вогонь пошкодив 4 контейнери на площі від 2 до 6 квадратних метрів. Причиною загорань попередньо називають підпал. Ще одне займання сміття сталося у контейнері в Хотині. Пожежу ліквідували, причина наразі встановлюється. У парку імені Тараса Шевченка у Чернівцях напередодні нового навчального року відбулося масштабне дитяче свято «Back to School» по-буковинськи. До заходу долучилися спортивні, танцювальні та атлетичні клуби, а також організації, які займаються дитячим дозвіллям. Діти могли не лише спостерігати за виступами, а й брати участь в активностях, знайомитися з тренерами та представниками різних напрямків і пробувати нові заняття. Також для гостей організували розіграші подарунків. За словами організаторів, мета заходу – показати дітям та батькам можливості для розвитку, спорту і активного дозвілля у Чернівцях. Новий навчальний рік пропонують розпочати не лише з нових зошитів і підручників, а й з нового захоплення. Гран-прі на престижних міжнародних конкурсах та фестивалях, авторська пісня від Хаята, а також майбутня участь у одному з найвідоміших благодійних проєктів «Дует із зіркою». Чернівчанин Макс Ремарчук у свої 11 років запалив не лише українську, але й закордонну рок-сцену своїми драйвовими хітами та виразним тембром голосу. Кліпи юного виконавця набирають десятки тисяч переглядів на YouTube, а його шалена енергетика щоразу передається глядачам як у залі, так і за екраном. Нещодавно Максим з тріумфом повернувся з міжнародного фестивалю у Юрмалі, де виборов головну нагороду та додав вогню своїм експресивним виступом.
0: Я там приймав участь на Юрмала Джуніор і Лайма Войс. Я там співав пісню «Feel Me».

0: Потім, коли вже сказали, що буде нагородження, то я отримав гран-при.
1: З піснею «Філмі» Максим став кращим з кращих не лише у Юрмалі, але й на двох масштабних міжнародних фестивалях в Італії, підкоривши журі та глядачів своєю силою голосу та артистизмом.
0: Це я тоді співав цю пісню у Пінето і Пезаро. У Пінето отримав гран-при за цю пісню, а на Пезаро вже отримав Crystal Voice – найвища нагорода конкурсу.
1: Переможну пісню для юного рокера написав відомий український артист Хаят, з яким Максим познайомився під час участі в проєкті «Проміння добра». Разом вони виконали на сцені хіт співака «Honor».

Саме після цього виступу Андрій Хаят запропонував створити авторську пісню, яка принесла юному рокеру міжнародні перемоги та ще більшу популярність. Філмі – це пісня про зв'язок з рідним домом, куди завжди хочеться повертатися. Поки час

з фурором Максим Ремарчук виступає також на українських конкурсах та фестивалях. Зокрема, на конкурсі «Україна єднає» артист виборов гран-прі, а також отримав сертифікат на запис у студії звукозапису авторської пісні від Оксани Первової-Рошки. Наразі Максим вже почав над нею працювати. Окрім того, юний рокер брав участь у благодійному проєкті «На шапку», де збирали кошти на кісткові імпланти для поранених. А також напередодні Дня Незалежності долучився до родинного фестивалю ігор та спортивних активностей «Juniors Games», який проходив у Чернівцях. А цими вихідними Максим Ремарчук взяв участь у масштабному святі для батьків і дітей «Back to School» по-буковинськи, яке відбулося у парку імені Тараса Шевченка. Там він виступив в іншому амплуа. В дуеті з піснею «Зомбі» легендарного гурту «The Cranberries» здивував глядачів не лише співом, але й грою на гітарі. Is this

0: Вересень також буде багатим на музичні події. Зокрема, Максим готується взяти участь у одному з найвідоміших українських благодійних творчих проєктів «Дует із зіркою», який пройде у Женеві, що у Швейцарії. А ще наразі рокер активно готує прем'єру своєї нової пісні, яка, переконаний, обов'язково захопить увагу слухачів.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +25, а нічна – +21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +20 градусів, а денна – +24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +13, а денна – +17 градусів Цельсія.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
0: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон – тиждень, позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новоністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 23. Кельменці – плюс 22, плюс 23. Хотин – плюс 22, плюс 24. Новоселиця – вдень та вночі – плюс 23. Герца – вдень та вночі – плюс 23. Глибока – плюс 22, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 21, плюс 25. Сторожинець – плюс 20, плюс 23. Путила – плюс 13, плюс 16. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті, можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: На ТВА FM програма «Добрий ранок».

0: моє бори. Подивись, міраж тур гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: мені. Я без тебе просто не зли. Як все хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Заховай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна? Навіть ти у тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

жити, давайте шукати, давайте ставати кращими, писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру. За минулу добу ворог застосував 121 повітряну ціль, 96 із них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. Зокрема, на Одещині частково зруйнована будівля нової пошти. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. На Донеччині окупанти обстріляли місто Слов'янськ. Зруйновані приватний та п'ятиповерховий будинки. Під завалами опинилися люди. Надзвичайники врятували з-під уламків трьох осіб та розібрали близько 5 тонн будівельних конструкцій. Також вогнеборці ліквідували пожежу у приватній оселі. Водночас за іншою адресою внаслідок російського удару загинули 2 людей, серед яких дитина. Ще одна особа отримала поранення. Тим часом у Запоріжжі російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджені покрівля, вікна та двері будівлі, а також пожежна автоцистерна і легковий автомобіль. Особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з надзвичайників не постраждав.
3: Проведення виборів під час війни – це не просто спекуляція, а небезпечна провокація. Про це заявив екс-прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, реалізувати чесний виборчий процес зараз неможливо, а чутки про голосування лише розмивають стабільність держави. Замість сумнівних виборчих ініціатив, політик пропонує розширити склад Ради національної безпеки і оборони. На його думку, саме РНБО має стати головним майданчиком національного єднання. Залучення опозиції та позапарламентських сил дозволить ухвалити колегіальні рішення і подолати гостру кадрову кризу в країні.
4: Є єдиний орган, конституційний орган, який здатний об'єднати всіх, тому що просто формування уряду національної єдності не вирішує левої частки проблем. І цей орган називається Рада національної безпеки і оборони України. Керує цим органом президент України, Верховний Головнокомандувач. Під цей орган є пряма норма Конституції, є відповідний закон, який можна змінити. І самий найпростіший і найефективніший варіант – це залучити до діяльності Ради національної безпеки і оборони всі політичні сили, ну, зрозуміло, окрім проросійського ПЗРЖ, які би розділили спільну відповідальність з владою за прийняття рішень. Я вважаю, що це не просто розділення відповідальності, а це інша ефективність прийняття рішень, тому що можуть з'явитися кращі, сильніші і більш ефективні рішення, ніж з'являються сьогодні. Ну, я думаю, що тут треба очікувати реакції чинної влади, президента України і більшості, чи готові вони до нового формату стосунків. Тому що, розумієте, Віктор, я вважаю, що нам він вкрай потрібен. Якщо у когось є інші ідеї, кращі ідеї, будь ласка. Чому? Тому що вибори проводити не можна. Будь-хто, хто говорить про вибори, це навіть не спекуляція, це гірше. Спекуляція – це, знаєте, так, сіли там, перетерли кістки комусь на кухні. А це провокація.
2: Подивитися повну версію інтерв'ю можна буде одразу після інформаційного випуску новин «Теми дня».
5: Хоробрі воїни, які віддали життя за мирне українське небо. Буковина попрощалася із 2 військовослужбовцями. Молодшому сержанту Олегу Грибу, воїну військової частини А-50-81, останню шану віддали в селі Атаки. Із старшим солдатом Володимиром Волошином, воїном військової частини 23-82 Державної прикордонної служби України, попрощалися в селі Малятинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
6: Цими вихідними на Буковині поліцейські задокументували 7 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок 2 аварій загинули 2 людей, ще 5 отримали травми. У селі Рукшин 37-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Ще одна смертельна ДТП сталася в лісі в адміністративних межах села Станівці. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм неповнолітній загинув. У селі Зарожане 42-річний мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Мерседес». Чоловіка госпіталізували. У селі Буківка 15-річний мотоцикліст також виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем. Неповнолітнього доставили до лікарні. А у селі Корчівці 15-річний житель села Кубка не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Потерпілого госпіталізували. Тим часом у Магалі 29-річний водій зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою. Водія мікроавтобуса госпіталізували. Ще одна аварія сталася в селі Колінківці. 75-річний водій не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. 20-річного мотоцикліста доставили до лікарні.
3: У Чернівцях повідомили про підозру ще одній посадовиці комунального підприємства у справі щодо закупівлі генераторів. Йдеться про фахівчиню із закупівель та матеріально-технічного забезпечення. За даними слідства, вона разом із директором підприємства та керівником приватної компанії забезпечила перемогу заздалегідь визначеного постачальника під час закупівлі 53 генераторів. Експертиза встановила, що обладнання придбали за штучно завищеними цінами. Унаслідок цього комунальному підприємству завдано понад 1 200 000 гривень збитків. Посадовиці повідомили про підозру.
2: Минулої доби на території Чернівецької області зареєстрували 6 подій. У Чернівцях сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Також у Чернівцях протягом доби тричі горіли сміттєві контейнери. Загалом вогонь пошкодив 4 контейнери на площі від 2 до 6 квадратних метрів. Причиною загорань попередньо називають підпал. Ще одне займання сміття сталося у контейнері в Хотині. Пожежу ліквідували, причина наразі встановлюється.
3: У парку імені Тараса Шевченка у Чернівцях напередодні нового навчального року відбулося масштабне дитяче свято «Back to School» по-буковинськи. До заходу долучилися спортивні, танцювальні та атлетичні клуби, а також організації, які займаються дитячим дозвіллям. Діти могли не лише спостерігати за виступами, а й брати участь в активностях, знайомитися з тренерами та представниками різних напрямків і пробувати нові заняття. Також для гостей організували розіграші подарунків. За словами організаторів, мета заходу – показати дітям та батькам можливості для розвитку, спорту і активного дозвілля у Чернівцях. Новий навчальний рік пропонують розпочати не лише з нових зошитів і підручників, а й з нового захоплення. Гран-прі на престижних міжнародних конкурсах та фестивалях, авторська пісня від Хаята, а також майбутня участь у одному з найвідоміших благодійних проєктів «Дует із зіркою». Чернівчанин Макс Ремарчук у свої 11 років запалив не лише українську, але й закордонну рок-сцену своїми драйвовими хітами та виразним тембром голосу. Кліпи юного виконавця набирають десятки тисяч переглядів на YouTube, а його шалена енергетика щоразу передається глядачам як у залі, так і за екраном. Нещодавно Максим з тріумфом повернувся з міжнародного фестивалю у Юрмалі, де виборов головну нагороду та додав вогню своїм експресивним виступом.
0: Я там приймав участь на Юрмала Джуніор і Лайма Войс. І я там співав пісню «Feel Me».

0: потім, коли вже сказали, що буде нагородження, то я отримав гран-при.
1: З піснею «Філмі» Максим став кращим з кращих не лише у Юрмалі, але й на двох масштабних міжнародних фестивалях в Італії, підкоривши журі та глядачів своєю силою голосу та артистизмом.
0: Це я тоді співав цю пісню у Пінето і Пезаро. У Пінето отримав гран-при за цю пісню, а на Пезаро вже отримав Crystal Voice – найвища нагорода конкурсу.
1: Переможну пісню для юного рокера написав відомий український артист Хаят, з яким Максим познайомився під час участі в проєкті «Проміння добра». Разом вони виконали на сцені хіт співака «Honor».

Саме після цього виступу Андрій Хаят запропонував створити авторську пісню, яка принесла юному рокеру міжнародні перемоги та ще більшу популярність. «Філмі» – це пісня про зв'язок з рідним домом, куди завжди хочеться повертатися.

з фурором Максим Ремарчук виступає також на українських конкурсах та фестивалях. Зокрема, на конкурсі «Україна єднає» артист виборов гран-прі, а також отримав сертифікат на запис у студії звукозапису авторської пісні від Оксани Первової-Рошки. Наразі Максим вже почав над нею працювати. Окрім того, юний рокер брав участь у благодійному проєкті «На шапку», де збирали кошти на кісткові імпланти для поранених. А також напередодні Дня Незалежності долучився до родинного фестивалю ігор та спортивних активностей «Juniors Games», який проходив у Чернівцях. А цими вихідними Максим Ремарчук взяв участь у масштабному святі для батьків і дітей «Back to School» по-буковинськи, яке відбулося у парку імені Тараса Шевченка. Там він виступив в іншому амплуа. В дуеті з піснею «Зомбі» легендарного гурту «The Cranberries» здивував глядачів не лише співом, але й грою на гітарі. Is this

0: Вересень також буде багатим на музичні події. Зокрема, Максим готується взяти участь у одному з найвідоміших українських благодійних творчих проєктів «Дует із зіркою», який пройде у Женеві, що у Швейцарії. А ще наразі рокер активно готує прем'єру своєї нової пісні, яка, переконаний, обов'язково захопить увагу слухачів.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +25, а нічна – +21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +20 градусів, а денна – +24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +13, а денна – +17 градусів Цельсія.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
0: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон – тиждень, позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.
2: На ТВА-ФМ програма

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +25, а нічна – +21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +20 градусів, а денна – +24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +13, а денна – +17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – четверте, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може на

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 23. Кельменці – плюс 22, плюс 23. Хотин – плюс 22, плюс 24. Новоселиця – вдень та вночі – плюс 23. Герца – вдень та вночі – плюс 23. Глибока – плюс 22, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 21, плюс 25. Сторожинець – плюс 20, плюс 23. Путила – плюс 13, плюс 16. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. П'яте, несприятливий, 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

день, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе.

0: Якщо гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йолла.

СТВА-ФМ.

людям така біда, яка мені молоденький. Якби знала, що всім людям так любого не гнівила, якби знала, що лиш мені і шлабом це утопила. Якби знала, що лиш мені і шлабом це утопила.

знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сію, дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 23. Кельменці – плюс 22, плюс 23. Хотин – плюс 22, плюс 24. Новоселиця – вдень та вночі – плюс 23. Герца – вдень та вночі – плюс 23. Глибока – плюс 22, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 21, плюс 25. Сторожинець – плюс 20, плюс 23. Путила – плюс 13, плюс 16. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження.

0: Будь вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку, які застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, очі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йоу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. Речку, речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх зули. Зіли?

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 23. Кельменці – плюс 22, плюс 23. Хотин – плюс 22, плюс 24. Новоселиця – вдень та вночі – плюс 23. Герца – вдень та вночі – плюс 23. Глибока – плюс 22, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 21, плюс 25. Сторожинець – плюс 20, плюс 23. Путила – плюс 13, плюс 16. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу. Втрати. Зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 23. Кельменці – плюс 22, плюс 23. Хотин – плюс 22, плюс 24. Новоселиця – вдень та вночі – плюс 23. Герца – вдень та вночі – плюс 23. Глибока – плюс 22, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 21, плюс 25. Сторожинець – плюс 20, плюс 23. Путила – плюс 13, плюс 16. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
7: What up, Nelly? You ready to do another one, bro?

0: у радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розповідає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Emergency. 911. Emergency.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ей-я, Нікі Джем, Стів Айокі, я, амо аля ето.

0: Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: Дива FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину та Одещину. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 199 цілей противника. Втім, є влучання. Так, внаслідок обстрілу Києва та області загинули 12 людей, щонайменше 20 осіб отримали поранення. Зокрема, у столиці вночі під прицілом були цивільна інфраструктура та житлова забудова у Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Там загинули 8 людей, 7 осіб постраждали. Внаслідок ранкової атаки по Подільському району отримали поранення ще 3 людини. Тим часом у Борисполі на Київщині значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, магазин та приватні житлові будинки. В іншій частині міста зайнялися об'єкт інфраструктури, вантажівка, пошкоджено будівлю підприємства та приміщення СТО. Загалом у результаті ворожого удару по області загинули 4 людей. Під масованим російським обстрілом була й Одещина. Росія била по об'єктах житлової, енергетичної та портової інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджено будівлю швейного цеху, виникли загорання на одному із пунктів пропуску та на раніше зруйнованій будівлі пошти, по якій вдарили повторно. Своєю чергою у Запоріжжі противник атакував безпілотником пожежно-рятувальний автомобіль, який прямував на ліквідацію займання після ворожого обстрілу. У результаті отримали поранення 4 надзвичайників. Їх госпіталізували до лікарні.
1: Навічно в строю. Буковина провела в останню дорогу ще одного хороброго захисника. Із солдатом Владиславом Вівчарюком, воїном військової частини А-1302, попрощалися в селі Гаврилівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Чернівцях та області пролунав перший дзвоник. Цьогоріч у Чернівецькій громаді за шкільні парти сядуть 2251 першокласник, що дещо менше, ніж торік. Загалом по регіону першачків понад 7 тисяч. Головним пріоритетом освітян залишається безпека. В області облаштували 1190 укриттів, створили 311 класів безпеки та розширюють мережу інклюзивної освіти. Також у школах розпочинають пілотування старшої профільної школи та оновлений предмет «Захист України». Нововведення чекають і на найменших. У дитсадках Чернівців відкривають нові групи для малюків віком від 1 до 2 років та вводять посаду вчителя англійської мови. Навчальний рік розпочато.
0: У Чернівецькому тролейбусному управлінні нагадують про вартість проїзду у комунальному транспорті для учнів та студентів із 1 вересня. Відтак, для учнів автобус у будні – 10 гривень, у вихідні та святкові дні – повна вартість, а тролейбус – безкоштовно. Але обов'язково потрібно валідувати учнівську транспортну картку. Тим часом для студентів квиток у тролейбусі вартуватиме 8 гривень за наявності студентського квитка, а в автобусі – 20 гривень, тобто повна вартість.
3: Понад 11 тисяч пачок сигарет намагалися вивезти за кордон під виглядом чипсів. Через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України намагалися незаконно перемістити понад 11 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Тютюнові вироби сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки. За даними слідства, водій вантажного автомобіля з напівпричепом-рефрижератором, громадянин Молдови, відповідно до товаросупровідних документів, перевозив партію картопляних чипсів. Під час митного контролю прикордонники звернули увагу на сліди втручання у конструкцію напівпричепа. Автомобіль вивели для поглибленого огляду. У результаті правоохоронці виявили подвійну підлогу, в якій облаштували схованку для тютюнових виробів. З тайника вилучили 11 350 пачок незаконно виготовлених сигарет без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 500 тисяч гривень. Також вилучили вантажівку з напівпричепом.
4: Збив 78-річного пішохода. На Буковині перед судом постане водій, який спричинив ДТП. Як з'ясувало слідство, 22 липня цього року у Чернівцях 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на 78-річного пішохода. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обвинувальний акт відносно кермувальника скерували до суду.
0: На Буковині за добу сталися 8 надзвичайних подій. Горіли авто та електролічильники. У місті Сокиряни загорівся легковий автомобіль ВАЗ. Про пожежу рятувальникам повідомив водій. Вогонь ліквідували на площі 4 квадратних метрів, однак автомобіль знищено повністю. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. А у Чорногузах горіли електричні лічильники на електроопорі. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Крім того, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям провести дезінсекцію через небезпечних комах.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ. 1 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +25, а нічна – +21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +20 градусів, а денна – +24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +13, а денна – +17 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень.
9: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
8: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка.
13: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА ФМ програма «Затишний вечір».
1: ТВА ФМ.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +25, а нічна – +21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +20 градусів, а денна – +24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +13, а денна – +17 градусів Цельсія.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу. Втрати. Зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
7: Соціальна реклама.
8: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
7: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоть, а попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: no.
1: Oh, no.
2: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в качки, від тоняшки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: телека.
1: І що?
0: Чуєш мене взагалі? Хочеш вечеряти, що заробив, те і стоїть на столі.
1: Ой, все.
0: Знаєш, у мене також кар'єра і амбіції чималі. По дому все на мені, а ти на нулі.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ей-я, Нікі Джем, Стів Айокі. Я, амо аля ето.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні